estamos, amigas y amigos, con 12 grados a esta hora. Yo les digo, no se separen de la sintonía porque el Nino viene con tremendo programa el día de hoy. Viene con un ánimo tremendo para acompañarlos en esta mañana. Así que no se separen de nuestra sintonía. Nosotros nos reencontramos mañana a 7:30 para despertar Colina. Espero que no hayan quedado muy cansados después de bailar toda la mañana. 5 minutos nos separan de las 9. Se despide Juan Carrasco y esto fue Despierta Colina, 12 grados. Y nos vamos escuchando a la banda loca con el la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la